dafo pe abon che mi o se na me na mi nye bi o wa e ma nu mi o se na me na mi nye bi o wa.